Anto liye mmazika kumango tui kutende kwa gaele utiai. Mazengo gambo neyo.

0: Bondiam ni kuchelo kwa mbonem kuwand ospe wankupika nila Radio Musambiki. Jichenda im ya kumpera ngani sietu sebachia lerigino riaidi. Nankwenda pamasiku makumige widi kupambula kakatatum gamwe siwe uno wajuni chaka chichino cha dushmili ifinti sesh. Achalongwa chinjetum nkani tuwe kutamba siangani si njipika nikajem mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuwe jengkutamba siya uche waladijinom tuwe jengkumanyisia na kutim wanwe widi awire niwane wakulala kwa tepeka tepeka mtande wango si kesi wonechem kumbesi kwa chijumaku akuna kumangwe tu kuprovinsia ja niyasam ngani jina chalongwa chinjetum tuchua gang kumanyisia na kutim nyumba jemala mulo ya kuna kumangwe tu kumusambike ni nyumba jemala mulo ya nchilambo cha Azerbaijan majumba gayudiga gaka mulene kwa kusosa kusaina chilanga chilanga chenem cha kusosa kamusiana masengo munyambi siya kulekanga na lekanga na achalongwa chinjetum jereji jiri mitwe jangani ya jikurungwa kurungwa ya tijigere uche walarijinom ngane sim sirisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria chibatembulu kwa mbulisi ya atemi Adolfu Sadiki wadokunza chirila achalongwa chinjetu kupika na kwa mbana kwa yosope ya tijigere pakutanda tuweje mkumanyisi ya nakuti wanduwe wili awire ni wane wakulala kwa tepeka tepeka ntande wangozi siwili sesuoneche kumbezi kwa chijuma ya chipita chila akuna kumangwe tu kuprovinsi ya niyasa kwa kuti ngosu jimpepeji jaoneche distritu jamarupa kwa kuti mundu jumpepeji wakwe wakumbureche kulajigwa ni ndembo sinendando siya ndistritu ya marupa. Samba na jirom, ngosu jawiriji, jao neche. Apanapa taon jalishinga kwa kuti wa motoka wa kumbuleche kuja kwa gunda. Wandum, wadiji nkwendila munjinga ya moto tukwamba mota. Yili yosupei yao neche apanapa taon jalishinga kwa kuti mkwele gunda nakum kwa motoka ninjinga ya moto mundu jumpepe. Jwa wire ngani jim ajimanyisi ya risori wakulungom wakoposi ya ngani kukomandu ja polisi akuna kumangwe tu kuprovinsi ya janiasa ni kuwagia Osvaldo Damião. Osvaldo Damião awichete kutim aunutende uno wa polisi alim kupanga ni masingo gakwa gombele chesi ya wandum ya kutikuenda chenene misewo kwendige ni ya kuti kulijini chila kati makari nkwingira maukweti gakulekanga na lekanga nam pakusosa kuzichiga ngosi mpira gasi ya siwone chesin chijuma ya chipita chila akuna kumangwe tu kuprovinsi ya ja niyasa kwenda tupikane iwatiba kuyo chitam
1: national de 50 anos de idade este que se encontrava a praticar a sua atividade agrícola teria sido atacado por uma manada de elefantes que contraiu ferimentos graves na cabeça, declarou-se corpo de seguida, foi entregue o corpo à família para as cerimônias fúnebres e afugentados os animais para zonas distantes. Por cerca das 20 horas do dia 20, uma viatura ligeira de passageiro teria embatido frontalmente com uma motorizada. Do acidente, teve como consequências um óbito, por sinal o motociclista, e um ferido grave também encontrava-se na boleia da motorizada.
0: O vestibule wariji wakulungwa wakoposi angani kukomandu ja polisi akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niassa nikuwagam Osvaldo Damião achimanyisiagam masengo wariji nkupangania wa polisi akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niassa chijuma chichipita chila kunyasa kunom ngani jina chalongwa chinjetum tuweje nkumanyisia na kutim boma ya ndistritu ya kwamba jimanyisia kutim murimi wachaka chechino wangania wam apanjizie kupata mbia zesijinji kwa basi mbiaselem zisiko mbuliche kupatikana pa ujo pa kusumisia siga siga siga apatile achida marima mchaka chechino sirindando sendistritu ya kwamba. Ngani jim ajimanyizi abwana mkubwa wandistritu ya kwamba Jacob Matumba katima kawariji mkukunguluka nimito langani japo wairisi. Abwana mkubwa wam avichete kuti chaka chino wangani ya wam tako mbuleche kuzumis ya yakulia ya kupunda matunilada gakwa nilaga pa duzentas ni vinti waitu mili. Tukwamba matunilada gerem gaya kulia ya kulekangana lekangana ya ipatikene murimi wachaka chechino silindando sendistritu ya kwamba. Abwana mkubwa wam avichete kuti achina marima silindando siyo murimi wachaka chechino akumbuleche kulima ni kuwaga ritonji, bale, soya, usundi, imanga, mbwanda, kwendeje nimbele mende silindando sendistritu ya kwamba. Abwana mkubwa wam ni avichete kuti auno utende uno galin kutende kwa masingo gakwa gombele chesia achida marima silinda ndose kuti ikuzosigwa kuzunga yakulia ine pa kuzosa kujichiga sala silinda ndo sendistritu ya kwamba kwenda tupikane yabatipa kuyochita abwana kubwa bam
2: o apelo que nós deixamos para a nossa população, aos nossos produtores, nossos camponeses, é que não possam vender todo o excedente, devem ter sempre reserva, tendo em conta que a época 2026-2027 também vai precisar de semente, por isso chamamos a atenção para que não vendam todo o excedente.
0: O Vechituerem, o Arigi, o Abanancuba, o distrito Yakwamba, Jacob Matumba, achimanyisi ya gakutim, murimi wachaka chechino, sirinda andosim, takumbuli chewangani yawa, kuzumisi ya yakulia, tukamba, siga siga, siya kulekanga na lekangana, ni apanjizi, mbia, sipatikane, mkuzumisi ya sile siga siga si, sirinda ando, sendistritu, ya kwamba. Achalongwa chinjitum, chiwirape kupika nilangani si, kutio shiragam, abana panchini wa Radio Mozambique, masingo abana pataun ya Lishingam. Vanduari nkutina upande, nyiwanja ya kulekanga na lekangana, yanganiwa ya boma, ikamulene liyosori, abana pataun ya Lishinga, panganya ya kulungwam, ya kungunulila, ni kuzose la matala, ya kuzosa kuchisi ya panyuma, ni kwa gumbele chesi ya vandu, kute ngana wagawa kuri wanga, mikutula jachina mpitiku, mikutula jerem, jajiri kukamula masengo, kakuwa tangania ulami wa vandu, mprovinsi ya ja Cabo Delgado. Jiri nganyaji, wangani hawa, taweje kumunulila, ni kuzose lila matala, kakuzosa kuchisi ya panyuma, isa usio, jajiri nkwasima na vandu, wali nkulama mprovinsi ya ja Cabo Delgado. Panganyi ya kujijiji, wangani hawa, taweje soni mkumunulila. Ni kuruzose la matala gakulolela kuti anechika mchisio chari mkupata wangani hawa chikutio chila kwapi ni kuzosa katajele miriwoji pa kuzosa kuti wangani hawa akajere chalaga kupangania onasi wa izuso ya wandu kwendeje ni kuatangania kalameka wandu mprovinsi ya ja Cabo Delgado. Pa kugulila nganya jereji wakulunguwari nkulongulila kuopesi wa masengo wakununulila masengo ngakulekanga na lekanganam akuna kumangu etu kuprovincia ya Niasa tukwamba director du servicio provincial da justiça nikuwaga Vasco Incola wawi ndile wanduwari nkutenda upande nyiwanjere tukwamba iwanja ine yari nkutina upande achimavenye kwendi jivandu wadini ya kulekanga na lekangana ni wawi ndile wangani ya kuti ikuzose kwa kutama lede ni kujigala mitenga jambone pa kuzosa kwa gombele chesia vandu kuti kutosigwa kuri jinichila ni kuri wambasi ya mwichindu ya kusakala ili nkoneka mprovinsi ya ja Cabo Delgado. Kwenda tupikane iwatiwa kule chitam
3: e porque somos entidades sem fins lucrativos a probabilidade de
2: sermos usados por estes malfeitores que podem aparecer nas vestes do cordeiro, enquanto que na realidade o propósito é outro.
0: O vechiti wele wariji wavashku inkole wakulungu wali nkulongo lam kuopesi umasengu ukulonde siya nikulolela ya macharia kuendeje ni dini akuno kumongo tu kuprovinsi ya janiasam katimam kuwariji nkugulila nganya jeleje sambari jirom wandu wa dini siya kule kangana le kangana wali nkutunda upande nyiwanja yanganiwa ya boma wali bechele kutim taji endelechele kupanga ni masengu gakusosa kwa gombele chizi ya bandu ya kutikajende chene nem pa kusosa kuchizi ya panyuma isa usio ya kule kangana le kangana kwa retupikane ywa tipa kule chitam.
3: Para mim é um ponto muito importante falar-me nesse momento, porque sobretudo na zona norte nós temos acompanhado que há muita gente que sofre, muita gente que morre, não está sendo sensibilizado toda a gente.
4: Nós só queremos talvez implantar a ideia de amor bíblico nas comunidades, ao invés de destruir as comunidades.
5: A religião não é para ser usado nesses termos, tem que ser usado para moralizar a população, não entrar nas vias impróprias de contrariar os princípios religiosos.
0: O vichiti wele wariji wabishipu, yocharichi chakustenda episcopal de Moçambique, nikuwaga Mateus Benedito, ni Shekhe Mustafa Mbwana, wakulungu wari nkulongu lila, kuchuwanja chakungunu lila, wakambaga ya dini, siyakule kangana kangana, akuno kumangwe tu kuprovincia ya Niasa, ni Timothy George, wari nkutuna upande, kuchuwanja chakushenda Sociedade Internacional Missionaria, chidi bechela kakutim, taji endechele, kupanga di masengo kakusosa, kwa gombele chile wandu, ni kwa jige nchile wandu, mautu nugambone, kakusosa, kuchile panyuma, ichindu, ya kulikangana le kangana, hili nkwone kakuna kumangu yetu, kumusambiki, pa kusosa kutim, uzope tuwe jengkwenda, mungkongo mpepe. Achalo nguwa chinje tum, ni ngani jereji, nipa tuwe jengkwe mechila, ngani siya uche walelejino. Kabula gakule kangana, jipika nekajem, mitu jangani, ya jikulungwa kulungwa, ya tuwariji nkutamba siyam. Tuwariji nkumanyi siyana kutim, wanduwe wili, au hile, juma ya chipite chila, ntande wango si, sisi onechem, kutanda gam, nishiritu ya marupa, ni mpuka naga, abarabata unja, lishingam. Majumba gamalamulom, nikuwagia, nyumba jamalamulo, jakuno kumangwe tukumusambike, tukwamba Assembleya da Republika ni nyumba ya malamulom ya nchilambo cha Azerbaijan. Gine majumbaga kakamulene pakusosa kusaina chilanga cha kamusiana masengo munyambi siya kule kangana le kangana jiri yosopei mkupitulaga nganya jie kulungwa jiri mkoneka pataune ya bako nchilambo cha Azerbaijan kwa kusumani kwa wakulungu wali nkulungu lila kunyumba jemala mulo. Akuna kumangu wa tukumusambike, Margarida Talapa panganya jekulungu wa jini nkutende kwa nchilambomo. Ngani si, siarisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias. Patebulu kwa mbudisi ya wateme Adolf Sadike. Achalungu wa chunjetu, sigal gani we tupite.
6: Dai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.